0: nani tua wo no mahu ɛna fii fii na adwen fii fii ɔta ne kɛdɛnaadi mɛkasa bebree bebree wonim ankɔ yiye hɔ bat woe no ɔhu nti ɔhu sɛ no ɔmudi ne nyɛ a ɛne
1: fasɛmpa fe
0: akode nso wɔ hɔ ɛno no wotom nsa fa baabi a wotumi di teo